0: Радио Витебск. Моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны і адметныя факты, багатая гістарычная, культурная і духоўная спадчына. Гэта «Мая земля». Праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. З вамі Наталя Шалепіна. Вітаю вас. Сёння мы вяртаемся ў Полацк, дзе кожная вуліца прасякнута гісторыяй.
0: «Мая земля».
1: Менавіта з імем святой заступніцы зямлі беларускай звязаны крыж Ефрасінні Полацкай. Да асветніцкай дзейнасці святой адносіцца і адкрыццё іканапіснай і ювелірнай майстэрань. У 1161 годзе Ефрасінні Полацкая заказала мясцоваму майстру Лазару Бохшы выраб на прастольнага крыжа з рэліквіямі, які пазней стаў вядомы як крыж Ефрасінні Полацкай. Крыж стаў беларускай нацыянальнай святыні і адначасова помнікам старабеларускага письменства. Крыж быў каўчэгам для захавання хрысціянскіх рэліквій. Ён быў шасціканцовы, вышынёй 52 сантыметра. Аснова крыжа – кіпарысавае дрэва, пакрытае золатам з каштоўнымі камянямі. Крыж захоўваўся ў царкве Святога Спаса да пачатку 1220 года. Потым быў вывезены ў Смаленск, адтуль у 1514 годзе ў Маскву, а пасля вернуты ў Полацк вялікім князем маскоўскім Іванам IV у 1563 годзе пасля захопу Полацка. Падчас вайны 1812 года крыж схавалі ў змураванай нішы сцяны Сафійскага сабора, а ў 1841 вярнулі ў храм Спаса. У 1921 годзе крыж канфіскавалі савецкія ўлады. У 1928 дырэктар беларускага дзяржаўнага музея Васлаў Ластоўскі вывез крыж з Полацка ў Мінск, а ў 1929 перадаў яго беларускаму музею ў Магілёве. Крыж канчатковы Таткова быў згублены ў 1941 годзе. Пасляваенныя пошукі крыжа былі беспаспяховымі, таму ў 1997 годзе брэсцкім майстрам Мікалаем Кузьмічом зроблена дакладная копія крыжа, якая захоўваецца ў Полацку ў царкве Ефрасінні Полацкай. І яшчэ некалькі цікавых фактаў пра святую заступніцу зямлі беларускай. У 1166 годзе Ефрасінне сабралася здзейнічаць паломніцтва ў Єрусалім. Атрымаўшы блаславенне полацкага епіскапа Дыанісія, Ефрасінне адправілася разам з братам Давыдам і стрыечнай сестрой Еўпраксіі спачатку ў Канстантынопаль, потым у святую зямлю. Магчыма, што пры гэтым Ефрасінне выконвала і царкоўна-дыпламатычную місію, а на землях Русі, праз якую праязджала, міратворчую місію. Дарожжа было сухаземным, а не традыцыйным шляхам з варагаў у грэкі. Іначай немагчыма было б сустрэча ігумені з імператарам Мануілам. Аднак падчас паездкі Ефрасінне захварэла і памерла 23 мая 1167 года і была пахавана ў Іерусаліме. Пазней яе мошчы былі перапахаваны ў Феадосіевым Іерусалімскім манастыры, а пасля захопу гораду мусульманамі ў 1187 годзе рака з целам была перанесена ў Феадосіевы пячоры Кіевскай лаўры. Хадайнічаць аб перанясенні мошчы ў Полацк пачаў у 1833 годзе епіскап віцебскі і мінскі Гаўрыіл. Святы сінод застаўся безуважным да звароту. Праз 7 гадоў безвыніковае прашэнне паўтарыў епіскап Васіль. На другі зварот епіскапа ў 1852 годзе ўлады таксама не далі станоўчага адказу. У 1858 годзе ў час праўлення імператара Александра III аб перанясенні мошчы ў Ефрасінне прасілі жыхары Полацка, а ў 1864-м хадайніцтва падтрымаў Міхаіл Мураўёў, генерал-губернатар паўночна-заходняга краю. Толькі ў 1871 годзе полацкі епіскап Сава дамогся, каб у Спасскі манастыр даставілі частку мошчаў. Дазвол на перанос быў атрыманы толькі ад імператара Мікалая II. Самі астанкі з выняткам сімвалічнай часткі былі перанесены ў Спасы Ефрасінюцкі манастыр у 1910 годзе. У дзень смерці асветніцы 23 мая 5 червня нятленныя астанкі прывезлі ў Спасаўскі сабор і паклалі ў спецыяльна зробленую кіпарысавую раку, абкладзеную срэбрам. Рака Ефрасінні знікла ў 1920-е гады. Адноўленая была выраблена мастаком Мікалаем Кузьмічом, які аднавіў і крыж Ефрасінні Полацкай, і асвечана 5 червня 2007 года. Пасля цырымоніі асвячэння мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт уручыў прэзідэнту Александру Лукашэнку ордэн Святога Уладзіміра першай ступені. У 1992 годзе ў Полацку з'явілася вуліца Ефрасіні Полацкай, а ў 2000-м быў установлены помнік славуты палачанцы. Святая Ефрасіні Полацкай адлюстравана таксама на памятным знаку «Полац-калыска беларускай дзяржаўнасці», установленым у 2017 годзе да Дня беларускага пісьменства непадалёк ад Полацкага Сафійскага сабора. На сегодня это все. Сустренимся мы в наступные выходные и здесьним новое подороже по цікавых мясцінах нашей синявокой Витебщины. С вами была я, Наталья Шалепина. Подорожничаем разом на радио Витебск.
0: Почув, погляди. Это моя земля.
2: Радио Витебск. Слушай свое.